Shamla, Zhongguay Jizuo Zeri Kangki, Miri Ribu Tang, Miri Ribu Simchu Kangki, Ramde Simchu Ba, Liu Huan Yi Bewe Jedam. AI Yi, Niri Zunsu Chebe, Pyeongchong Pege Gi, Namba Ngoma, Yogyip Chedab Che, Sheba Shugu Yin. Nyechar, Chige Ginyan Jo Kaji Gi, AI Lakze Pege Ne, Zhongguay Pyeongchong Gi Gomba Durshi Dang Shebe, Nintong Zuma Shi Suba Ma Se. Tere Yiga Sha Ne, Pyeongchong Gi Gwende Changga Ti, Tuyurab Khongme, Lorob Ngabzu Be Gomba. Nyatong Ngabgi Ne, Tati, Tuyenchu Chinyong Do Songwe, Galo Tang Zunshe Jeyue. Chile Ti Mi Ngomani, Pyeju Nangden Ki Gomba Yodab Che Ne, Pyeogi Chulu La Nishu Tebe, Sobda Zuma Shi Sui De, Nubcho Be Jizo Su, Pyeongchong Gi Zomi Topdang La Songgyup Top Me Be, Nunchu Ki Che Rin, Chitong Che Ne, Rangge Ki Pyeji Se Chui La Nime Che De, Gizhi Jizo Ki Pyeongchong La Songwe, Nguyenzin la kyoshe chebe rinyin changpa shiin. Tengwe to, jilung nyetong chungyi lo nesung, pyorang gyo chong su, benzo tang, mangzo, chulu, rinne zhe cho yonggi peke ngunkyu chungshin. Jilung nyetong zeng lor, jo yonggi tuengkyu tongpo ko tonggyu somdong gyami somchu suji ru lewe batang. Longami tuenyamba tang duna, gyaji duyun parde, benzo ki tongpo rinpa saba shidu lewe batang. Longa zeng juishi bejing, xing chong duyman ki, Yongbap lore chanyum ki parze gyaji gu tang zhengzhong dun sin yubi. Gyayong ki chanyum chuze tang du na gyaji chang ni ca sum le to yubi. Lobsen ginsung ki gyayong ki niti di sakung yong su lo zhengi shung chun lobsu la da che yu jing. Rik su sui mangzo ki chukunam chi su kang le tunching par ki gyurim shibur lobzhen zhu mi guba tang kesab cha zang long zhu chit gu yu. Mengxi di gui duma rimzhu rimpa cheba tang chunbyo jia lam so Lé zhè kháng jín sè chù nù zhè chóng wà tháng, chóng dè tháng chóng sèp gì lì shù tháng, mèn zhù, gèn sù gìn sùng mà lạ gùn tù ngáng tù zháng chín dì, rìk sù sù mạng sò gì tòm náng tháng, dì gì gì náng dèm bù ngáng chè tò chín yù jín. Tì chù, chù lù gì kèp gòng sù lạng bè, chùm zhè nì gùn gì tòng chù sùng gyù rù bè, tì nì, pyuàn chùng gì rò mì tòp tháng kìng gìn sùng tháng, jì zò pè gì gì dù sù xì yín. Chìm gyòng mà lạ chà zháng xìng, chù lù tèm mì ràng wà lạ gìn sùng tòp yù. Rangi gi zè tìm náng, Jimang la Chulu Tianmyo Rangwang ki Kiwang Longsu Chujyu ba Dianbib Khasai Cheyu. Jilung Nye Tong Zenga Luen Dawa Tangbor Ngu Su Lata Chebe Pyujyu Nangdien ki Gwende Totam Chedab ki Barishi Saba Tang. Miri Sakung Rangkyung Chechim. Pyo Rangkyung Chong ki Chulu Le Tuen Suyi Lata Chedab So Tim Suy ki Chezun Tang Tiende Mangzo Chulu Chegu Piyu Che La Kebe Tim Kyung Gienlien ki Njeda Chazang Si Tumung To Deyubri. Ming An Chong Yong Su Tokwe Chebe Pyujyu Nangdien ki Chegu Piyu Chegdong Dungi Lasam Yubba Tang. Chezun Mijang Chishi Tang Chodong Lasam Yujing. Lore Shodun Tujian Tang Saga Dao So Ki Chulu Mangsui Ki Chegu Nangzhang Dongzha Kashi Luksu Xin Bishin Yubba Masi. Gwenbe Chulub Tang Chuzi Lamne Parwa Ningun Ki Chubchung So Suyun Ki Choga Chazang Sosha Che Yubba Tang. Rengkim Tu Chukang Leba Tang. Gundin Ki Chundun Milam Deba So Ki Temu Ki Chile La Teto Che Me. Sishung ki lo tar chedun chungun tang le, chazun yong la menchun genjue tang gensu ma de chuin gensu, samyu len debian genjue che chazang gui zhe che de. Lo chukju yen ki chazun nam la, darir gensu chungun lang le, lamlu ki to ne, gomchu ki semche meba su yu. Teda le, guandit tunchu ma to la meba tang, chulu la nishu pa pa shiba teda ni, kongme ki zun tam zhi.